0: azote abidjo ke mini na bakwisa ke sibre on dire na pronom de kiluka ya chelo monso konja goti uza we dabeti aussi na baba ta mlenge aussi na mlenge kwa
1: ye kumbo na ye chili makasi ya
0: vacances sicilie hein
1: na fra suite
0: rendez-vous le 15
2: chili na na banzio
0: general defao.